0: Sopo baninong hititura acon muneter sayang soce kitur lera keor bara kevera
1: Singgo lera
0: acon naten gabut ke turani wadak tur lera
1: Singgo
0: bona bona kohlangan tang itur lera ayo soce kitur lera
1: Singgo
0: kevor bara kevera Achon to kohla galer aler vadak turlera
1: Singgo
0: vadkor bara kelera
1: Singgo
0: idam vadki titurlera
1: Singgo
0: Achon to soy ke natlera
1: Singgo
0: Achon sayan vadak turlera
1: Singgo lera
0: Chon bodam vadte karya riturlera
1: Singgo
0: Achon सोचे की तुरनी विचार की तुरलरा
1: Singgo lera
0: हुचुन पे कुरके भी ठितुरलरा
1: Singgo
0: हुचुमूल पे किसके भी ठितुरलरा
1: Singgo lera
0: अचोन तुन जग उदितुरलरा
1: Singgo
0: उत्सर उत्सर पाटम करे तुरलरा
1: Singgo
0: बुरना पाटा वे हट दादा इतुमलरा
1: Singgo
0: वेहोर बारा केरलरा
1: Singgo
0: सोई पाटा वे हाट इतुरलरा
1: Singgo le
0: अगाड़ा सोई के इंदुरलरा
1: Singgo
0: सोई के सीन बदाम तिंदाना इतुरलरा
1: Singgo
0: अचो नमड़ पाटा वे को